0: we kaput jali tamai pingin na su pe no suik makunik ikai ikai yori wiknik paif jit ka kaput tamakut ilin toy ikai yu nata yu sutum nik jiu mochchiga чиу мохчжигана тха иллайтни пиукут а тхам тотн тамана аюкн хме юл хутм нэк ала хочи илм тхун хул аппагаорлу кииллу пикум та ика ют кам нэк пичи пукут хонкут нэк чалиллу укут ан хаяга наарлуки пикумтки пинниуткам нэкчам кимум кналаагкутсиэкллиуккут маннаттои инхкут тхауна илаагат аккун кичиуллаамтник чалииллуу аггум чакмакэн кангэрнарамак аяагаахулни пилхэм чали ихэвахлуку пилха хангкута накмин пикин рилкум нак дгуллу тап пикумта ап кахах кнаку и пиксти тот накумта аттам лханун утхтлууку пикстилу анрулууку атулхунилуку тотн пилм тхун асиллагам такутукут и китаки хони чали умун каягаалгаамун гуд морнинг Waka, tol.
1: Good morning, Sam. Maki kusamk.
0: Ee, pauguk.
1: Hi. Ya, inakoni. Father stay hot at Gistana. Kinguluku tam, nizuni kamaskuja. At Tauksit mani kusogmia. Father stay to Gasil Ram Kahutelagail. Tasarukbet. Ya, agunai. Ilum mana you jemri hungaria kok kai sukok to as kami kum yang sar bikun yuk jemri hungak kot mana you kuti ni jemri luku mana pekin rita butang kun suk jaga kut in rum tama kut pekin rita butang kuta mana cawam jangan nak serak Uncle Tayul ran pick up. Sally so a good few lamb the hands fitterly. Antax Pilar, Pilachanach, Pilachanach, Pilach, Antax Pilach, Yum Tayu in your Nantaxuki, Taman Alaskun. Tamatum, Toy Icayu to Naklakum Tasikasilari. Ilini, Yum Honey. Umiani umiyat kami kasuko haluni kimi turyuk manaylo mun takna kaya tanga kuyusuko ng sulino tamagut aduh kam pikoni at sa tumayat ito kaya ka saktot na human jam tul at jam tul sigari ito talaga unang sili Kama ko talat tapak naksugi. So, inkoy tiyariak suki ayok yotam pitak suki matimuk. Tangam kunir suki ino sa kama ko bitin na ilam tiki. Manatawam yung naksarapot ta. So, anak ni yung malam tako ni Juan ko tamani nunami. Pilak sinukit. Yung supinarekan na. Tetapi tak sunyi, ais pasti galami. Jadi tu, ayu kau kongu dah. Ya tu yang mana tu cari. Kalau cakap cari, kalau itu kau cari.
0: Ii, kau yang nak pas kaya kau leden.
1: Juga sampai.
0: Ii, kita ki. Aku na awan ni cak makin kui kaya gak aku ni. Tama ni kui kaya gak kami ni. Asal ram umi aku tak pilih cek makin KYUK 6:40 AM ni cak ni shoot ni.